kungahekala ku tave mahungu kusukela kwala ha xitichini mahungu hi tindhawu ya siku legi ga nyamuntlha makuno kona ni ndzima ya tisimu ta ku tsalangana leti hi ti chayaku ndzimeni ya ku pangalata wena ka mixiya leyi ya nyamuntlha simama na hina.

0: Ko uya ari kutipurukira pamukuvo uno tinoti ashirai muchungamidzo jedu. Vakuruwani vobauhwa rohome muno muprovinsi ya Nyambani vari kugondesa kuti muno mushonga kana mutombo jakakwana kuitira kurapa ntenda mukati momweji mutatu jiri kudzari mujinyumba johome jomuno muprovinsi. Humambo provinsi ya Nyambani uri kuvangirira mabasa okupangira bungano kuti zviri nani kubudirira mukati mofafanya yokusima miti jomunazi. Chikwata cha Union Desportiva do Songo ichwari chakanyiswa ngo chikwata cha Bahia de Pemba ngo boda rimwe kushikana mudaviri mujoura wechigumi no makumaviri no matatu mukati momosambola 2026 nyamasi chikwata cha Associação Desportiva de Vila Nkulu chinotamba pachivanchi cha Associação Black Bulls no chikwata ichwari. Musoro wa ama masoko zvarino ronyamasi sondo nchiku jinukwana kuita gumi no imwe mweji unu wa gumi guru golu ruzuru shuviri no makuma viri no matandatu. Harukusumu hondini idrasi umakondela kuzoti mchini jombepu jina Mashadu Junior. Tirikupatita kuita gumi ngonjira jakanaka mwa irusi yaku. Kuchandova no kukaya kaya skru wan maningi zvese pungo mushambo kusukaka muno muprovinsi ya Nyambani. Mukuru wan uchunganu chojinganga muno muprovinsi ya Nyambani va Afonso Chapeu vari kusiya gohu kuna vagari vomuno muprovinsi ya Nyambani kuntinda ncheve kuti vanodikana kubudirira mukati mokuhwisana no mushambo kusukaka.
1: Mutungamiririwo a Metramo, Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, Xikungano Chumachibese, Muno Mo Província e Nyambane, Ba Afonso Chapeu, Ngovar Kokoka no Chungunja Kunabungano dessa Ampuene contribuir Mkati Mokpinga, Ndevu Yokuskaka, Kovandu. Ba Afonso Chapeu, Varkuti, Mundo Angaba Huawei, Anamazuva Ake, Okukura Mbera Uruza Homi, Kushingaba Akusikaka, Apoari, Kurukua nika kushikokwa, kuna jinyo kama, vatunga mirivo ziyara, nobunga noresa mkine kuti kuve nobasa guru, rokupangira muntu kuti aregere akurangalija, kale kuti kuva nomurangalijo joguda kusikaka. Vashapeu, vati, mwana angaba huawea, anodikana kuti alaihwe kuti akure achiziva kupekeja ndemejo akuna homi.
2: Hateka avana na vahine nga vakhatekele minayo. Hako akale kuhene nawo lo papai lo kwa tsamela kumbarine. Anga kare awula kumwananga. Wamuza mfana wa manike o na nyana wa manike o kukwani wa manike kuti boha. Unga tuki uti bohili na wenao hako akufa. Kukona la hamisaveni hakuwa siku kungatualu wa wena. Achikuwe mbuchiku nikile masiku ya wena kuhanya. Kechi kwenye kama siku ya kusika wana la hamisaveni. Hoshe ni hinawa papai. Hifu kugunsa wana na hina kuhuluku ukwata. Unga atishushi huweche. Asunga wana kakushisho hekufa. Hili unga inkiwa henu ungulu wa wena. Ayo hosi ya misawa na yonawa uluku itangana ni chitsungu. Yusu kutakuhula wala chumulu unga wa regulamenti ya shitatuti chako hanya la hamisaveni. Akuwa muna angatibuhi zaila. Angotili angatibuha hiyo lali ya kali shaka yaje. Ina ni pindulu kurengana ku. Anga hazu kote kambi kumuwana inawela kutangoti ya chumu.
3: Alika kona o mahisi wa kuyi.
2: Awanga mchisi wa mamukela. Nada. Kuhu heku rambo wa chitsungu ni venyewa yena. Kukanzi hamuni lihesha achikela tsema angotili ya awala hasi. Na kuhini wukari lawa fele kwa laha ati ukuti kujinga tole weli chigelu licho. Vamu kwapa, aku mkwapa mishu mzuhu kumbikisa kungali mnaga igu hili. Hekusu semu hifumuli waye na hiyeji. Anga mahelo maseremonia, kuwa heku lashi wabasi. Ati kukishamala, heku inu wako hiku ifili heku tiboha.
3: Masikwana lawa.
2: Masikwana lawa, hee papai, mubuzu. Amunu utiboha mubuzu hakuwa. Kurangi la nguvu nguvu a igreja hakuwa. Atumbunuku wali atumbunuku salanza hako. Purisa zuli zote zukumeka zanamu. Ama igreja wa imbelela, wa mfulama bebele, wa kuyini, wa chumba hila la hayani. Ako ee hey, uya kayatilu hini. Mash, atiku, jikumeka jizu na vela na munasu na vela ina wasa. Ah, minunza hatiboha hu. Purota hatiboha, afa.
1: Kuveriketa kwa Afonso Chapeu na kuri mtungamiriri wo chikungano cha Majibeze muno mu provinsi ya Nyambane ashibuya ngondemejo yo homi kuna muntu mumwe nomweni kushinga tenderese kuti muntu azviuraye ngopachake ega.
0: Wainga Armindo Masingi achiti mkulu wani uochunganu chojinganga munu muprovinsi ya yu Inyambani wali kuntinta ncheve kuna bunganu kuti zviri nani kuhuisana no mushambo kusukaka munu muprovinsi ya. Shanu no makuma rungumuna no museswa mutandatu. Tichando musumuliranyi masoko pamangwa nani yanu. Wakulu wani wabau harohome munu muprovinsi ya yu Inyambani abawari wali kugondesa kuti kuno mshonga jakakwana ne, no kinini kuitira kulapa vantu mukati mumweji mutatu jiri kuzari izwari muspintari zokusiana siana zo provincia ati sumana yino kwakava kushtumiwa mutombu no kininu jokusiana siana pa muzo kuchengeta mushonga uo vilankulu kuitira kukwavaniswa mukati mojinyumba jokurapira ntenda mukuru wani wo mabasa ohome munu mu provinsi ya Inyambani wa Nelson Mazungaire ndivona vakava vasizivisa soko iruwari kuna Radio Mosambiki. Umambo provinsi ya Inyambani uri kuvangirira mabasa okupangira bunganu kuti zviri nani kubudirira mufafanya yokusima ko miti kana munazi munu mu provinsi ya ati zviwari zviri mukati mokuda ku nyengeja munazi ngokuti imweni yakava ishirarama munu mu provincia yo Inyambani. Ati waruzinu mabasa kana fafanya iwari ilikuwa ishi izwa mukati mokuda kusima miti jinukwana kuita 1,000,000 dakara gororo zuru zviviri no makuma atatu. Izwari zvakava zvishinangwa ngo mambo vo provincia zvakava zvishinangwa mba Antonio Shivuri vo humambo ino provincia yo Inyambani. Shkwata cha Associação Desportiva de Vilankulu chinuninikira provincia yo Inyambani mukati mwa Musambola chinotamba nyamasi no shkwata cha Associação Black Bulls pakuzaura mujoura ushimakumaviri no rongomuna umpikizanu utudu munu munyika yedu yu Musambiki, Musambola 2026. Shkwata ichwari, ndichona, chinozo tamba pachivanchi cha Associação de Black Bulls izwari ku Maputo, panguva inukwana kuita ndatu cho madiku. Associação Black Bulls ari mukati mokutsaka kupindirira mukati mo Musambola. Zulu shkwata cha União Desportiva de Songo chakaenda kunyiswa mu provincia yo Cabo Delgado ngo shkwata cha Bahia de Pemba ngo bora rimwe kushikana mudaviru. Zulu ria Costa do Sol wakava ashinyisa shkwata cho Ferroviário ulishinga ngo mabora maviri kushikana mudaviru kuzoti so kushita kaitiki mutambu uwari shkwata cha Associação Desportiva de Vilankulu chakanyiswa ngo Ferroviário de Maputo ngo bora rimwe kushikana mudaviru. Ayanga inga masoko provincia yu Inyambano kunajirihwa nukusumuhwa ndini Idrasio Makondela mchini jombepu jenga jina Mashadu Junior. Tiri kufatira kuti mwendi mberi mchuprutana no mabaso Radio Mosambiki. Mangwana nyama tiri kaa kurutu.
4: Provincia yo Inyambani ni masoko ayo.

mahungu ya provincia manga ambiwa ha Armindo Masinge kunga hekale hita kuhengeletela longoloku wa kangalu wa mhaka kasi za sikota ku utiva hile zi zituva zigunzisiwa aka longoloku lu kunga hekale hita uya hita kuhengeletela kangalu wa mhaka.

0: Hello?
1: Hesau, uvukile khwatsi kwalomunga kona ka kwa sentibera ka ruga kona.
0: Zivukile sento ya kugonza kanile she.
1: Oh, gonza sawe no gonza.
0: Ya.
1: Kwa kota hina, hina ikumile ka kuna ne mbopo nunwani luwa tingi ipa izi kwa tangi kugonza.
0: Jo, na.
1: Mwena, kula ugonza mta koma kwasi ati kulega. Ati kulega tona, gila baba dantori.
0: Ah, jeje tanziona ku dantori Antoni.
1: Ya. Dantor Antoni Tomi Shikasaraya.
0: Kuta mahamena Dantor Shikasaraya.
1: Ay! Ewa na muto e frikela.
0: Ewa
1: na muto e komen wanga mwe kompangela. Kuta ni takazwe kama digo. Lomi mwa kwana ni hina kolo. Ay, tebe, hina hotwa kwa leke. Ima ipaka maga mwa pani. Ungato zonga kwa.
0: Ina
1: jini tewa kwa hina yo. Limuva ya pronga ringa, pringa zingipa, pringa mutema, ina zini tewa kwa hina. Hai sao, kani levi sao, mene kukona.
0: Ya.
1: Wawona menza kuranza tona. Menza kuranza. Hesao, awuyi, wakala kuya, wawuyi lili gyanu, wakazosa, mbinanzi kufone. Kula kutana utaka mbanga nguwa wena, sawa, ngangu waku zaseka ngangu wa wena. Nilo kuwenu nga zikoti, wazikota kuu, takuhini, angatena watakukamba, kanileza, vatengalu. Awasati anga zikoti kusamba le kanga ngwa usocho wana ange ikwarte mtoche na huma kwa famba gaya ezo mziku kamseli li zoke nzinga taula zonzali uwanuno umileko tila vika kalu wa udota
0: zibongiri kunzi kutijela maji ahu lembile jiga ugezeja hotileja hovala zila kugraduara zitakuwe
1: kuvala lembe kuvala kumbeta kuvala
0: kuvala lembe kuvala kumbeta kuvala joki nzima dantor shikasaroyana
1: mula kuvale
0: tuwe ya magamu le tuwe ya divesh chilungu le kata tama anga ngwame na zita wonde lele hila hakaya nanzi
1: sasi ati kwa zisha kuzuma mati pele ina loi ina lupunte katani zita mujogu heza wani wani awlame kukukoni wawu ya dantori
0: chikasaru ya
1: dantori chikasaru
0: ya
1: Zawuya mwata
0: Zawuya aviki le ginzile kaya kuna kwa zawuya
1: Wajitiva sati kukumu
0: Ii wajitiva Zibu sone lele
1: Kumwane kukatama kamika Kumwane na hini mdomu Kama kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Ka sesara shini 32 minuto jizwili a tlangalo wa mhaka na byi tshamisile ku lebyo hi ta simama ni ndzima ya tisimu na hi famba ku kala loko swi ta ku setara xikhati cha mahungu ku sukela ntsindza ka maputsu.

Gichili gichili mungana usangusa leji longoloku wa hinavana nhirima shito la radio Msambiki. Ilongoloku lona kutsaka loku shuku sonto nusondoka mkamali. Aka longoloku wanaonya mkita kumashigava jaina jatolo vetu kunga mabulu ya mina loku nzukula nijimangala jamina. Nazuko jele jaku nyamuke uka upangala tiga mina anashitansa nelsa nuka wengileti mana Fernanda Shumilda kawa funeteli titi ugrumildu komeka seketele gala ngulukulu. Nyamuke hita ula shungetanu hiku jini ifele kumaha kasi ita anzisa ajuniki wa jaina nuku jikuuka. Jeju tateka uchenji kasi ita sumamisa nilongo loku wa hina.

0: ngulosa mwingi si wa hitits apo nyamhungunya hitonga kuwa zimizizi za litsiko la mhunu mitumyo tahi omuhipa nokulikenyambane yingu tembisa kiyo yo mirendre nyabati ku dahwa dwali badwali kuwa mchima itako ka hipandu ngulukia ingibande kambe ina alapisa apa nya mahungu yaya mahungu ma ganya kai utengili umuhipandu ngulukia bani wa kubudisa ningi tsungu kikoza ku lima migo ambako uyala migoko mikuni migoko ndani kwetika sikutikeza migoko ili yakali nyako kai resi mihandu ya yadi mako pela mako kukitonga kwa kume kuhiga sehebu la kumangu ya kukipandri mtini omu Bernard Salma Musuela u ingisi nyawade akunya mahungu ya ya na Randa Nelson Francisco ngili hungu li ganyo kilo omu kipandu kukingi mbani yomu mirendre nyabati hu tumiswa kukwa mikime miraru itago
1: mitumunya udahi omu inyambani yengu tembisa kukiyo yomu mirendre nyaku eneri gasi kutuma madwari kugazi nranga za sabu nya udahi za jipandu nguru ya inyambani mirendri inatumiswa kara mikime miraru itago kuga sumana yeyi mirendri nyaku tsarangani kiyo yinga pakelwa kumunya zarmazi gasi kukoza kuve meyiso omunyezi nranga nyawu dahi kuga sumana itago uri atago anakuonera kuga jipandiki kinya udahi Nelson Mazungaire ganiri ukoye umunyazi nranga nyawu dahi momo marungero gasuwe batu bagira zo parasao simbarigambe nekuve abo batuma madwari nyago tsarangani
0: ngibonga Nelson Francisco kuli hungulele hako simama mu tengeli wa tsangano nya dzinyanga omu inyimbani aku ametramu Afonso Chapeu warukuye kuteka ku batu batsapo bazinigitsira apo nyakudwani nyisikira dzo nyakutswayadzi gaji kati imwekyo nyakuchipandunguli kenyambani kungu woneka sikaradzo nya batu batswedzwako isu sididisa ku yitsungu Afonso Chapeu warukuye kulumukera kutswedza wakupweta watu watabu, zingamu zatabu, zindranga, za mfumu, zilinyambalumba mfumu, zindranga, nya mabanga, ndani kwetika siku ningalipindu kwa watu wakoza kubuzi sana. Chapeu warukuye umunye miganga, kukukanedwa silu nya singi ahuru kakukanedwe mailano kukutweza. Kutweza wakubwetaka singa lipindu kwa watu wazitu kwa wanani lipindu nye kubuli wanani lipindu nye kudieli lipindu nye kuhengeleti keto kwa wambingi wambi ndani patika siku pepujisa sili mutu simu uleme yako mutangili wa ametramu omu i nyambani waku ya kujifana nisu mabanga jitetu zinani ulanga nye kubweti kuninga mimwangu nyawu kimbrani nyi kumba watu nyi kubatali mlipindu na usindika si kutweza gambe umu nya maranga nya marilu gambe ukona kanedwe marila nga suku kutweza kuku kai maranga aya ugumani kaku watu nya wangi kuranda Afonso Chapeu
2: hateka abana na wahine hinga wakatekele minayo hako akale kuheni na ulu papai ilu kwa tsamila kumbarine anga kare awula kumwananga wamuza mfana wamanike o na nyana wamanike o kukwa ni wamanike kutiboha unga tuki utibuhi ilina wenao hako akufa kukona la hamisaveni hako siku kunga tuali wa wena achukwe mbuchiku nikile masikuwe wena kuhanya kechi kunyi kama siku ya kusika wana la hamisaveni hoshe ni hinawa papai hifo ugunsa wana na hina kuhuluku ukwata unga tishushi huweche asunga bona kakushisho hekufa ili unga inkiwa henu ngungulu wawe ayo hosi ya misawa na yonao luku itangana ni chitsungu yusu kutakula wala chumulu unga wa regulamenti ya shitatuti chako hanya la misaveni akwa muna angati bohi za hila anguti ili angati boha hiyo lali akali shaka yadwe ina ni pindulu kurengana ku anga hazu kote kambe kumuwana inavela kota ngoti ya chumu
3: alikakona o mahisi wa kuyi
2: awanga mchisi wa mamukela nada kuhe kurambo wa chitsungu ni venyi wa yena kukanzi hamunu lihesha achikela tsema nguti liya awala hasi. Na kuhini wukari lawa fele kwa laha ati ukuti kujinga tole weli chigelu licha. Vamu kwapa, akumu kwapa mishu mzuku kumbikisa kungali munga igu hili. Hekusu semu hifumulu waye na hiyeja. Anga mahelu masere maonia, kuwa heku lashi wabasi. Ati kukishamala, hiku inu kuhiku ifili kutuboha.
3: Masikwana lawa.
2: Amasikwana lawa, hee, papai, mubuzu. Amunu kutuboha mubuzu hakuwa. Kurangela nguvu nguvu aigreja hakuwa. Atumbunuku wali, atumbunuku salanza hako.
0: Maritrasi ya Afonso Chapemu Tengeli wa tsangani nga zinyangu ya omu kipanduli kienge mbani na wakanelega se kumapindu nyangu watu wa suite wa si zininge zile apu nyangu tuedzi. Narina kunyelu pia Nelson Francisco, Nelson Francisco kukikatikeje akuta ata ganera maila nga se kuhuwa mufumu awi akukasi nga kubudu sana nye yitungu wali minguzu nguzu bakoza kuzininge zela apo nyoku engedzele mikuli nya mikoko
1: mufumu umu yipanunguruke inyambani hungu tikisisa hebu zero ga yitsungu aga sikukoza kuve yikerimana abunyari pulu nyaku yari mikoko matinga yaya makubweta kugira kuve kutsikezwa mikoko iri imaneka kuyino kumbide abo tumuyo yorombeka kuve yitsungu niyo gizinengedzera kumakiru ya ya makungu ya kona kainya kuya alikara mwaka nya 2030 tengu nya kudingani rigidi nya mikuli nya mikoko mikoko kukiri jumeju kitako kina kuresa binzu kakitsungu kakudunu kilo kupani lipandre na mwema kuminga zipurusentu nya kitsungu kikitako kina kubanya kumakoko gambe mago kuyaya kaimata kumana kubinzulu wakuga sipandri nyago tzarangani. Gasuku engedzira binzulu nyama koko. Mitumu nya urimi kiitago inako wetide mikuri nya miko kuhiri nya kuvele jikwani. Gasuku koza uwe iye yara tedwa. Isino koza wakamiku kukama siku mata kumiku kuyaya kudandra batu wanamana mabinzu nyago tzakisi. Antoni Shiure nyami tumunya uri minuhuyu umunyambani kuya asamusaya kuyi ntumuyoyu unguta unogirea kunziye zinyazali abo sirombega ukamu uwe vato vasimama ku wazini ngezea galu pururiri
0: Nelson Francisco wangu simama apa kasa koza kuhini nga mahungu magani kasa kuyulovera nya sanana sana hebulago ambari kasa kukwali mbili fumbu nya uhibuzi nya watu kongolu mwaka utago nya 2026
1: mitumu nyawu hibuzi umu inyambani yungu ninga handru nyawadi izi watakubana kukirmana kizi wa babi wa hongo wa walu sasa na sawi sisu na kuhibula kujikaru nyaku pere kuga mwaka utago kuga sumana nyaku pere nyajurowele jiji umu jipanunguru kinyambani ukurowele magidi mararo nipandre mwere magumi ya sanana kuga tengu whatsappu nyalipandre mwere magumi mazana nya sana sina kurovedu wako karama kuhigisani nya kurovede jiki. Mahungu manga samusuru wako mningi nya mahungu nya mitumi nya uhibuzi umi nyambani Domingo Shibinji uyanga samusuru kuye kurisini wa babi vangu maneka vana kuzini ngezi yenguzi umi nya kuhungori vayaru vizi sasana sawe kugama siwa na yaya nya kuperi. Shibinji kuhigambi angasimama aninga hira yedu kuye vali vanga kukana kanago uweteka kuwe walwe sana sawe jikati jinga kuzumera basi virele siku nyaku higise. Ntumio nye kilowele nye sanana kukupedea ku siku nyaku peri nye ngemanya utubro una higisa ku siku nye 30 yungi ya Dezembro abu kudiga sana siri sino pia kuhibura kakamu kautaku kungulo wadwa gambi watuwa apia zimbari ni watuwa kongoro vade wazina kuhibura si karusisi nya alfabetiza sound
0: karati nge singo ema apa abu nye mungu ya tuya sigula muhunu salani.
4: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: ingisi rigidi hoya hoya ka chigaba chiwa cha mahungu hoya hoya kuna umuno makamsela totokona chipandi cha tauda ya mwenye mbani chikamsela totokona kuna ni mirendi ngu kwenye la kasiku ichi na kwa tokutumisu enda ni kamichima miraru yitaku ka sepitali sotsi sa provincia iwa mambi mahungu makamsela totokona infumu kuchangu chitungu kuhi chichi paya mikoko ya yipia kasi kufalata ya inga kumba hambi mikubise isa bindu lingu tinsila tuwa tati nene ina amba kambi mahungu makamusela kutoto kuna tsanganu wa atinyanga mwaka provinsi ya inyambani mwana u kamusela kutoto kuna kufandu kubi kuchitinga tila kasi pandi suwa hambana mbana kasi kutetila chitungu kubi chichi bangula imoya awa wakubi chichi tisunga mukataka si mahungu ya sonto litsiku onsi wa outubro idambi 2026 mahungu makumanzana ka Paulo Masango ni Machado Junior munwa ka michini uingisi unene ina kata nguyawa makamsela kutuwa tokona chipandi cha tauda ya mwenye mbani chikamsela tokona ya humirendi mkwenela kasi kudaha madwali amua mspitali sa provincia yuwa ya inyambani mkusimila nikasika michima miraru yuwa itako di viki diwa dingaguma kuhuki di amua kamar mazen ya mua inyambani ambini vila nkulu mitengu guleka ya mirendi ayuwa se kuno kata ndani kama sikwana kwa banisele waka spitali sosa kuna provincia yuwa ya inyambani maungu manga kamsela ngu Nelson Manzu Gair ene akukari ya chipandi cha taudahi amuwa ka provincia yuwa ya inyambani ngukulandela hina tani ya wa maomba kutuwa tokona insanganu wa tinyanga muwa ka provincia yuwa ya inyambani ngu hawaka adichida ntengilu wa wana insanganu wa kamusela tuto kene kufandu kuwe jitsungu choa jitini ningetela muwa kakuninga gondiselu ya jitsungu kasi kubichileka moya uwa wakubichitisunga afoso shapeo kamusela tuto kene kufikela kwa hivyo atuachimeneka bachitisunga tuifanidu kuwe idi nyipi idwa kungu watsi watu na kuchumba tikutingamu tichichi hambini batangeli wa miganga Afonso Shapeu kamusedi tuto kene kuna nilisimangutu kubiku chengetela mitamu ya kukotela chitsungu ngu hawaka sikaratu siwa sita kuna sichivangwa ngu yona maka iwa hawaka sikuleka kuluza utumi watu wavangi vasalago amwa waluni intangeli wansanganu wa tinyanga mwaka provincia iwa ya inyambani kamusedi kamutoto kene tichichi ngu tona ni tona tukuna nilisimala hombi ngutu wa muwa kakuvi tichininga ugundiselo kachitsungu kasiku dziva mpela tinzila ta kufikela chikaratu chiwa chitaku na chichuoneka nguguleka muwa ka provincia aiwa ya inyambani hambi ni litiku liwada Msambiki
1: hateka avana na vahine hinga vachatekili minayo hako akale kuheni na ulu papa ile kwa tsamila kumbarine anga kare awula kumwananga wamuza mfana wa manike o na nyana wa manike o kwa kwani wa manike kuti boha unga tuki kuti bohile na wena hako akufa kukona la hamisaveni hako siku kunga twalwa wena achikwembu chikunyikile masiku wena ko hanya kechi kunyika masiku ya kusika kona la msaveni hohleni hina wa papa ifo gunsa wana na hina ko luku ukwata unga tishushi hiweje asonga bona ka kushisho hekufa ile nje unga nkiwa ni ngongolo wawe ay hosi ya misava nayo na uli kuithangana ni chitsungu yizwi kota kuula wala chumulu unga wa regulament ya statute chako hanya la misaveni akwa munhu angati bohe zwayila angoti le angati boha hiyo leli akali shaka yanje ina ni pinduli ku ringana ku anga hazwikoti kambe ku mwana ayi navela kota ngoti ya chumu
2: alika kona o mahisi wa kuyini
1: avanga muchisi wa mamukela nada ko he ku rambo wa chitsungu ni lenyi va yena kukanzi hamunu lihesha achikela tsema nguti liya awala hasi na kuhini vukari lawa fele kwa laha ati ukuti kujinga tolewele chigelu licha vamu kwapa akumukwapa mishi muzokumbikisa kungala munega iguhile hakuso semu ifumulo wa yena hiyeje anga mahelo ma ceremony kuwa heku lahliwa basi atikugihlamala hiku yini vako hiku ifile hiku tiboha
2: masikona lawa
1: amasikona lawa he papai mubuzo amunhu kuti boha mubuzo hakuba kurangela nguvu nguvu aigreja hakuba atumbunuko vale atumbunuko salanzako Prisa zvino zvote zvikomeka zvanama ama igreja vaimbelela vavula mabhebheli vakuyini vachimbaila lahayani ako hey uya kaya tiluini mash atiku jikomeka jizvinavela na munhu azvinavela ina asa a munonzi hati bohawo pronto hati boha afa
0: Afonso Chapeo ntsanga ntangile wa ntsangano wa tinyanga amuwa ka provincia ya Inyambani Infumu wa yona provincia yiwa ya Inyambani ukuchetela chitsungu kuvichi chipaya mikoku ya yipya nzila ya kuvikushina kota kuvaleta mikoku ilena ya madembi ya kale ayiwa seisa binduli nguti nzila tuwa tatine ni hambini ya niwa inga kupangu madwali yokari ka didembe kala didembe da 2030 kuna ni makungu ya kuwe kuchina payu Afrika 1 million wa mikoa kuiwa ya yipya kasi kuwe kuchina kota kuvunetela kwadi tiwa tukuta mhanyala ya chitsungu tikhamusela tiwa tokhona kupinda kasi 60% ya chitsungu cha provinsia yiwa ya Inyambani chihanya ngukuve chichishavisa hambi ngukuve chichivuneka ngutungutungu makoko hawaka siti takutikamusela tokhona kubindulwa muwa ka provinsia didembi nidimbi kupindanya na 380 mili wa matoneladas na kuchibindulwa kambi mali ya kupinda 6 million wa mametikash didembi ni dimbi kasi kuengetela mitumwi ya kubindula makoko amuwa ka provinsi ya Inyambani chipandi cha taudimi chingadikuve chitumbula mikoko yokare aiwe kuna ni madzumbela ya kuve chitsana amuwa ka lisani ka madwali hambi ni simpsikaratu siwa sitsumetela kumsana kubindula ka yona mikoko iwa kukhamusedi kasi Antonio Shiur akukhari yachipandi cha taudimi amuwa ka provinsia iwa ya Inyambani igemeta hawa munzila iwa mahungu ya sonto litsiku ons wa Outubro de Dambi e 2026 mahungu mangadi manzani ka Paulo Masango ni Machado Junior awana de michini dichile kambi zumba ni natu
3: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

hichi arakanya ujenjo kutani safira Jose dunia chikati 10:59 minutos na kusingakali ina tsangana ni bafwetu antena nasional kasi kubhechi kutisela mahungu ya ditikunia hansi kari teko ya ma ziorash zumba ni natu bapangalati vako ka watsinkama kwa bahayo o

16 horas 41 minutos na 17 segundos. Ka torneio recreativo chapu chapu ka xokwe ntlawa ka xokwe wa humelela magolo manharu ya kwengula hi rinwe ka ntlawa wa ximbutsu wa biwa ntlawa wa ximbutsu.

0: Sata wachi muingi seti wa kuranzeka. Tikwen hinani 22 azarish.
1: Radio Msambika Inyambana.
0: Hea vetu wawia kuu, Avelino Antonio ni Mahungu.
2: Mahungu ya Inyambane.

0: kuimbaka gabar mabot zwale zwihi kulandzela mungisito kuranzeka kuma longoloko wa vanana hekuphinda laha radio Mosambiki.
1: Papa hua chak chak dulemur
2: longoloko wa nwanana.

Gichili gichili mungana usangusa leju longoloku wa hinavana nhirima shito la radio Msambiki. Ilongoloku lona kutsaka loku shuku sonto nusonto kamikamali. Aka longoloku wanaonya mukhita kumashigaba jaina jatolo vetu kunga mabulu ya mina loku nzukula nijimangala jamina. Nasiku jele jaku nyamukhe uka upangala tigamina anashitansa Nelson kwa wengileti mana Fernanda Shimilda kwa ufuneteni titi ugrumildu komeka seketele gala ngulukulu uu. Nyamukhe taula wala shungetanu hiku jini ifele ya kumaha kasi itaanzisa ajuniki wa jaina ni kujikuuka. Jeju itateka uchenji kasi itasumamisa nilongo loku wa hina.

0: Seta wachi mungu seta kuranzea katikuwa ni hizwala leka 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: A kusikala kashwa lesho, tisimu ta kuhambana mbana kalalo kushita ku meia noite. Ngisea tisimu basi, titu hangala selo hei Rádio Moçambique kupanga lata wena kausi kulijiga sonto. Iwara ya kugumesa le ya mituri ya hina hechitwa. Yeah! Vale, SSP, kanta kumigwe saketa. Yeah!